Brenner, men hvem de som bestemmer? Jeg ligger våken. Er du våken? Jeg ligger våken nå. Er du våken nå?